السلام علیکم بلتی پروگرام رگسکا دی ریاخسے کا جنہ سلام پویا تعالی قبول سوش ینگ اردیامہ یوت یدن دی پروگرام بلتی پروگرام پلسنا بینوت کھنگار گاریت نا صحت سلامت نتمیت نا شخص دکتو ینگ دیرین جاق پوشن شیر وقت پونگیمی بجنگیس نفی دی آکاشوانی کارگیلی کنا فرد چک پویت بی پروگرام پو بلتی پروگرام رگسکا دین دیرینی دی پروگرام پینوک فنکھے چند نا زمزم یوت پی ٹاپک کنی کتم کن نا خطوس کن کھورے گونا پروگرامی ریاخسے کا یتالا ورلڈ مائیگریٹری برڈ ڈے دل زلا برتھ اینیورسری آف گوپال کرشن گو

Cruz de Reia Falcon Zerbi Dibia Bion Kule Kule Storin Guenotinsu Guana Dumatifaris Legina Sambatamayot P Topic Chin Ya Sambatamayot Pinatifaris Legina Tamjin Guana Yang Dibia Bion Matifar Korma Holy Faris Legina Tatain Dot Chiefer in Zesna Matal Shesot Kun Zeretki Matichulinica Namis Strin Tapsiodna Achanaki Omet Matil Chamanica Strin Omet Yangati Jin Kuninutsoha Kira Zeringata Don Ohna Don Husezinsu یعنی کہ دون متی چامل اخصوص کنا زوخر تا چپمن سودی بیا بیون استولیکا وانا دو مین ما متی پولینیشن زره دوسی بینسوک ینگ دونا گا قسمی زوخر چنتی ماحول کمن دون او چپمنسوک خدای قدرت اس دیونی زره کمتی ماحول پول لگنا پن کے یو تین سو شخص یو تین سو وانا دیون متی فرس لگنا چاچینسو گوانا اتاس نین فچے دی بیا بیون سترم یت پی فلوخ بیاچا دے فرس نا اتا ل دی جا پو شخص یو تین سو نو می لا دونا اکتوبر ال زینوک وانا یان گاتو خطر دی فور بی بیون لا ماتی فارس نیوت زسنا یاسسنا دی فور بی بیون ستور بیوت پسترول پو انسانین متاش تخ پوت کی ماتی پالیوشن زریکا یعنی کی گندگی سو فی زریکا گندگی سو بسین زسنا ماتی سترولیکا سون سیندے مادام اس بیاس پسترولیکا دل زلا چی اومن زسنا نمزی تبدیلی سو فی سترولیکا شکمو شکمو نمزی تبدیلی گو دولا ماتانس انگریزی کلائمیٹ چینج زری زریت دی سترول کو نکا بیا بیون سٹور بایوت پی سترول گوین چو دونو پونی سترول لخطرو گوی سترول گوین چو یان گا مال چیلا جنگلیوت نگا تاش تاک پوت جنگلی دوک پین گتی بیا بیون دون چت پیوت پی سترولی کا ڈیفورسٹیشن زرد دیون بیاس پیوت پی سترولی کا دیون لا کھوٹی دیکیوت پی یا گونسلا زرمیت آتا ہس گونسلا کھوٹی نان کن چک پیوت پی سترولی کا کھون اکا دیکا سفر بیالا مجبور گوید دی چوخ یعنی کی گتی بیاس پیوت پی Strolika dun strol by p strol going to be a bun. Del Zalaga Malcel and Amkorkam Ohna, Dem Malcenusik, for be a bun on mensu. Wana Stakpa Malab Duza hit spirits on Kiga Malcel and Amkormohna, Demalcenuk, Stra on men, Demalcen Stramohna, Dem Zan on men, Zan Momana Hotbo Hutkun, Miomi Strolbain. Yuna Nyan Fate, Matas Shahtaja en Lassi, Matala, Tonchuk Jamun Lassi, Del Zala, Matanasi Dunica Amal Biot P. فلوخ بیا چنگیان فتسین اتی دیو ستروک چاک کن دیو فور بی بیا بیون اتان کیوم ایوت بی فلوخ بیا چا دون اتان زان چی زینود دگا ملسیل اتان دوسی زبیاری نمزین اتان یا سفر لگوید یا پیکنک لگوید ملسیل دیو اخلا اتان زان کن فاس متاما چوینو تنگت خیز چوی تا هنسی دوسی کن چی این اما فاس متاما دون برق چی کجاق سی فور بی بیا بیون لا زنما گویوت بی سترول بیا چا دیو لیگینا سوا بیلاش چین مطالع ماتی چوسی اینو سی زیرت کی دین ماتی فور باید پی بیابیون لزن ما تحنه لیگینا ماتی که سواب یاد زیره گوانا ماتان لوس پیوت پی زان پو زو سرگیاب ناتان براق چی که جاق چا تونمو جاگه لجاق چا تاکی دی ریزیک پو بی حرمتی سی میگو چا دیل زلا ماتی فور بی بیابیون لسی ریزیک پو تو باید پی سترول بچا گوانا دیوی زیره که مطالع دی بیابیون سترول مات پی فلوخ بیار غسپین دی فریس دی خطران یا دیون ماتان زیز دیفورسٹیشن زیره یا شام چت پوت پوزرے دونا متانس نمخور میو موت پوزرے دونا گندگی دونا چوکھے زور لا گندگی یوت پو فریس دی باٹ کن دی بیابیون اومینسو یونا دے فریس یونائیٹڈ نیشنز ربی دی تنظیم پویس دی جاپ مال لا کیوں سینسو اعلان دی خانینسو ینگ دنیای عالمی تعاونی کا عالمی زونا اتی ورلڈ دنیای تعاونی کا دی جاپ پوسترول بو یوت پو لیگنا چساتون گویسی انسو یعنی متاش تخ پو دیو ورلڈ مائیگریٹری برڈ ڈیز ریزرت ورلڈ زمین پورا دنیا ای لیول کا میولی تھوکی کمل لکھو میت پی جک چین یونہ دے فرس عالمی تعاون پو دی اوم لیگ ضرورین چاز اسنا دی فور بیت پی بیا بیون دو تخ بیا بیو ان کی ناتیر گیستی ہندوستان ای فور بمین دیون اما پورا دنیا ای لیول کا فور بین متاز اس دے سائبیرین نا گیستی ہندوستان اوم زمین 30 کلومیٹر چی کونس سفر بیس عمر گوس وان الگ الگ ملک ان گوانا دیولا دنیا ای تعاون سی رگوس مین لقصو لقصو ملک کنی گوانا دی سفر بیا یوت پی دوران پی نکون لقصو لقصو یعنی کی مشکلات کن تھو من سو پریشانین دی بیا بیون فور بیا بیون لگوین سو دی فرسنا گا مل سیل جنگل چیوت نکونی فور بیا بیا بیون دی نو فور بی دوران پی نکونی دی نو آرام بیسے رشت بیا یوت پی کون لا موقع گوین سو اگر چی جنگل چی گاری مل سیل یوت نا گوانا کون لا دیو آسان گوین سو کونی سفر پو یونا دی فرسنا آتا دیون بیایوت پی فرلوک بیچا دیل زلا کونی گا چو خوا سفر بیاد چوک چی زرے کا سفر بیاد چوک جسنا گا تالا شیسیوت کونی زرد کی کھوس نیم

0: دعائے شریفون کی انتی ختم اللہ تلاوت سن سورہ مؤمنین آیہ نمبر 18 کنا شروع سن سن و خداوند متعالیس دی آیہ شریفہ پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازہ نیم بو تک نیم بو دینا چون روی زمینی کا بس بی لجک پی کا دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد نی امریکا دی سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون آیه شریف آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً ادے سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کھتوی کا ڈول چک پیت پی دوسرا آیه شریف خداوند متعالیس کسل مولد فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ نَچَز ينتمينا دنچک پسون جنات کون باغ کون کی دے باغ پو دی قسم کون شیتیانو دک پچا چھ دے باغ پو خورمی لن لقسوک شیتیانو گنا وا دونا رگونی لقسوک کون شیتیانو گنا دیو گنگ مال دن چک بسون سے انسک لکم انسان فریس و دے چامون شیطان اگنا خداوند متعالیس انسان کن لفیدہ لب چک پت پی مینا دون شیطان اگنا تیل روغن و دون شیطان اگنا سالن و خورش فارسی زبان کا زرد زکن کنی فریس خداست دیل چنگمی لقصوص کنی شیطان اگنا انسان فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمش هست و انشاءالله که یران انا قرآن آیات کنی که معرفت سن سه قرآن آیات کنی شیطیانو نگتا عبرت لنه ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سن شیک و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1: سائنٹس شیخ محمد عیسیٰ حافظ شیتنا استخما قرآن تلاوت نا ترجمہ کستا شیخ محمد حسین مقدس شیتنا روشنی

بود وقتی چیزی اپو قرآن خصوصاً من مسامن زرگشید آینگشید بزر گاه نانچن تلاوت قرآن کتیون نا دن نان پون قطن دنیا پن لسکر مز همت اصبو نمیو کنگل نعشی پان سرد قرآن چین گا مشکل آکن گا محل باید پی مشکل کشاب قرآن این دنیا آخرتی نل شفا و فی شفا صدور نل کل شفا صدور پی قرآن یعنی یود اما محل اصاب قرآن در بطر چانت عجین سواب قرآن در بسابی جلا امی گا او چچا قرآن سب نگا سچگیز اتا چگر فیگا قرآن سب نگا ده اطال قیام اللہ خدا نور چند از نان توخ تونگ چوش از بلو کسل بیا ابازار جلوس ساعه عند مذاکرت العلم گنته چیستیک آیان علم مذاکره با پی مسئله سبا پی تلاوت قرآن با پی قرآن سر مجلس اندوک پت پاو اباده دین یا اباده جلوس ساعه گنته چیستیک چین دزار فضیله جو قرآن ستونگ چنگیش تلاوت باو بسنگ قرآن کی دست نارن یران نگی مشکل کشاین پاس یران نگا دقصد قرآن سب چل فو قرآن سب و علبه سب تو رسالت سب تو مسئله سب تو دیشن بر کل تقرین بلکی دقصد چین اللام دنگل مثلا قرآن زر یاد درین چک قرآن چیز طلب من که طلب العلم فریضه علا کل مسلمین و مسلمان آیات مرسیدن من پیغمبر کسلین دی فضیلت جد پی دی مرتبه جد پی سواب جد پی علم پو علم اصول دین علم فروع دین علم اخلاق باقی علوم کنگا ما فنون حل کلا قرآن لبنا قرآن سزنا قرآن معانی لبنا دی شخص پو امین شچازین مؤمن شچازین قرآنی شچازین پیغمبر طبیع خلاجی

0: سازن دست من کن کن گای ساب آهت کلی ساب کو چامس زلوم شخم گناه بندو چی فرد قرآن تغریر سوما پی فرد امیر المؤمنین افق بو یا من الایام و کان شرطت الخمیل بازار آن یود پین دواز پیانین یا چون کن کتو یود سوک دین یا چون کن کنی چیز پی حضی افر تلسک تگر یا بیا و مسوخات بنی اسرائیل لی بنی اسرائیلی هم مسا چون کن کن زدی امیر المؤمن چین مسا سومن قانو قوم حلق اللحیا فلق الشاری مصر یود پیس میعراب لگت پس اندل زگت پا پا تون مسخ بل زمگی که دور چیز از نقلا قرآن تلا علم پا فرزر کن علم پا مذر با فریزه این ما پی علم پا علم اخلاق علم اصول دین علم فراع دین گا سوچه گا با خبر سن سن لب سن نا دیتی چلو کشین گا سمر کو بیسا پا کل گا فاب چچن کو عامل چچا دین عمل قدم عوضه نارین چین کو گناغاین العلم بلا عمل کش چجل بلا سمر حلم پدرش تامان توسپین باید یلان ننگ ورد زمان چاگول پیغمبر لگ شفول بیا رسول الله نچا قرآن خیال لیود قرآن لگ بکور استاس تلاوت با یا خیال لزر کسر بلون قرآن لگ فسواب یود قرآن لفتاو سواب یود قرآن لگ بکور با سواب یود قرآن ین ما سواب یود قرآن تلاوت با سواب یود خیال لزر خیال تلاوت با پس صاحب مپمیوند لذا کسل بیمال و بالعلم توجر و عربا علم که من دج بی نزاد چید عامل بیمسد سائل تکن پو قائل زل کن پو سامنین کن پو و محب دولار که کن پو دوگم علم که گا علم پو علمی کی محمد آل محمد استن کدی علم پوین کسل بیمال یا عباز جلوس سا عند مذاکرت العلم افضل من قراءة 12,000 قرآن كله قرآن ستون يشنيس تلاوات باباسان مسألة قرآن سبت بزر بابا وإلا كسل معلم آخر زمان نوك تدرد يعني وقاريهم ممزق قرآن در کنگو قرآن چتر لغزوز دانس چتر چه قرآن که عمل بامد قرآن تفکر بامد تفکر ساعه عبادت ستین سنه گنته چچه قرآن سنبت آمد با آخرت سنبت آمد با لنگش سومی عبادت این لنگش سومی نسبی کفاره این قائم لیل و سائم نهارا تمام چند پر چند پک نیمار و روزه دوست بد پی یاران نگی پر دنیا دا آخرت نسکی لمسان پو مد ازاق تحمد علیکم الفتن قطع لیل المسلم کنتی که یونوک امتحان چک ظلم چوب چوک دواز پن کنتی قرآن لتمسک بود فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع قرآن كنت شفاعت بكنين قرآن كنت لمستن بكنين قرآن كنت بحلال المشاكل إن قرآن كنت شفاء للصدور إن بايا جلعنا قرآن تلاوت باو قرآن سوى يطبو قرآن تلاوت باو يطبو نتنع مفرد بالخصوص بالخصوص زقتان که یلانن عمل دننا آیان گشید بیز اگر زیزرین چون اگر گانان در تلاوت قرآن کتو مننا دنان پا هرگیز گول ناسلوغ نمال نبیز اگر برکل مد دنان پا خیل بین دنان پا چند دست نارینا شیطان دوگ پا پننگین سی قرآن تلاوت بس بکن من که باید قرآن تفکر بر قرآن که عمل بود قرآن چند دست نارینا مستم شکسید قرآن که دلنا یرانان از دنیا و آخره گامی مشکل چون تمن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: دخسای انتس روشنی یعنی نبین شیخ محمد حسین مقدس اجتنا کسی تا صداقت پروگرامشتین جوپی کا چوسلی یعنی مزد سرین شو رولنا فرپانی کنام

project uni gozuk nas miarda on sagan shakhcha injere zer set gaunerin pushmul karor ston urguna jibga injere serin Somnath mandir is chokhat amil lor dunchun aga ugham biwas peka Somnath amrit paru malianu khonchi gyo di chakma gapa taghrib biwasla mandir gel rap sikha gunis kor laha gun tanchan yadi taghrib pu itu chan arshche mina vazir azam Narendra Modi sandra al jaga Somnath mandir darshan be mina chacha injerang azir set قانونی خدمات از یستریت اتارتی نلساس ادرین از یستریت گان پیانس یستریت لوگ عدالت گرل سرباس آکاشوانی نیوز نگرغن نلسے ممبر سیکریٹری سنجیو پانڈیس میمان سنے خاک پول سمون اسنگ کم چنرچو سے خچک سنچک نیمبا مقدمان فلت بچانا عدالت نکل جیت پویانگو بچاو انزرے سرین کونزیان خچک سنچک نیمبا دیباسل لقصور مانگون سق فلت بسے عدالت نمیمان سن گان مال سمون نیمبا انصافون توپس انزرین اسر باسون دیان توسلا سنالوستون نیز نه ایشور چاج پینر چا خبر پیان لوگ عدالت چونگی سی گرل سیر باسیش من کارور نیشور چاز دروک لخصیف نگیم بو تاما تون چوک سینزرین اسرین پیرمائی وزیر ڈاکٹر ایزی شنکاریز دیرین بہارت گریندار دونا ٹوبیگو باریان کریم سی لکھتو تونیس تو درباس کوریز اکسکور وقصلا ڈاکٹر جی شنکاریز پیرمائی اشمان لطرینی دادنا ٹوبیگو کری قومی اشمائی وزارت پیان تھرس پر بھی وقت پہ کے خطاب بس وزیر موصوفی جلنسکی بریار گل رفشن کریم سے لگتو تنیس کو لزرین ڈاکٹر جائے شنکر اس ترینیداد نا ٹویگوی وزیر اعظم کملا پرساد بیرسہ سر نا تھوک سے یلنسکی بریار لگتو تبو زمید لکیو چنرشو مینا گمباون لنچس پہ کان سمزون انگون چک حکومت اس لیفٹرنٹ جنرل ایسن راجہ سبرامنی یوم سی ڈی ایس یعنی ڈیفنس سٹاف کی گما چوسین دفاعی وزارت لیفٹرنٹ جنرل سبرامنی کا قواشی بسر گپنا یوم حکم پسوک پا دیش مائی محکمہ سیکریٹری زوستے کان خدمات ملیانو کھون چاین درہ زر سر تختی می نظر نہ کھون دخصانی چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان مائیل زی سمچو ریٹائر سون سر گپنا کھوری کھاک پو آشی بچا انزرے اسے رین دیونین من در سقوی پرگی خبر نگائزن شزدبوس یشیو خدا نر سامانی فقریان

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

السلام علیکم آکاشوانی کرگیل کنادرینی سیتی پروگرام پوکوری نچایا ینتی دو نوخلپسیو اچی چوزنا سیتی کورتانزلار گلوگ جاکان ترمتسونزی ککفونو اچینمو گامی خدمتیان جون سلام پو پروت مچن سانشیک یاردی اما جغید ینتنگار گر جکسیودنا ننمیتسن بدنا جکسیدوکتو یلی سیتی کورتانزلار گلوگ جاکنون گیخزن انتان وزینیدنی نچه از دیری سگتی خورتانسی سترولیکا دیری ستوک بکا گاش جاق ریگ یا گردون مریک یا گزوک سکیم ریگ گزو بسیدنا ادونسکورلا ینتان ساق بیک هاگو پروچوپی پرالوز باتان نینتسان ادی سکیمون یا ادی خورتانسونی سکورلا هاگو لینی دونیکنا فانکی لینمی پرالوز بچه دکتوک چانا دیرینی سگتی خورتانسی گزو بکا ساق بسیسنا نگز انتان ساق بیک پردان مندری 15 points for welfare of minorities پوشن ابیانی سکورلا سپیره ریخلیب چوگید دیر گبنا اچه حسنیا بانو برسونا سکیو چکسی کن سیود اچه حسنیا کنا سگیتی سکورلا تیسویگان جخسیود کسطا نازین تان ساقبیک پردان منتری 15 points for welfare of minorities پوشن ابیانی سکورلا سپیره ریخلیب چوگید یلی سگیتی کورتانزلار گلوکس جا قانون گیخسنا انتان وزین دکتونی نتی رگستید بھارتی حکومتیز اقلیتونی یرگیسنا فنکیمینگنا لقصو یرگیسی سکیم چوغا گوزو بسیوتان گاویانوک شیسی لونگ پور تنپو بچاو ردلوکسی لونگ پیانوک یرگیس کیونچاو یان دیانت سوغلا لقصو سکیمونی گوزو بسیوتان دیانت سوغلا پوشن ابیان زربی سکیم پون دنا سکیم چوغانا چک چک اینا ندری پوشن ابیان زربی دی میشن پو چین چوک زری ینتانا جونا پوشن ابیان زربی دی میشن پو نتیر گستید بھارتی وزیر اعظم جناب نریندر مودی لوسنا ستونگیس نا چوبگیتی لیانوک

0: Churchill ze tsesirget la gozuk paspintuk gaiton po nasosun se frun na kopangirim amandona urgentan yutkani amani sihat por gela lushup se khunga tebzar tsuk shik prochukchau intuk diri poshen abhyani yangton chikchik da intuk ni chok ske spikana lotruk chakpi fruni sihat dona khungi height weight dona khoyanuk kshagai kami tsuk si natun metpa bachau intuk poshen abhyani ka lazbi mingna ICDS NHM yani national health mission dona pradhan mantri matru vandana yojana tsuk sun jaksyuti intuk chok ske spi phu phu ni feres longis po mana khakchan in mana zumse khonga rgelabase growth yon chupi mingna khoi feres ngatir gestit bharati hukumat is chok ske spikana longis sakpe phun do na phun la urgent an yut khani amon do na khuk pangiri yut khani amoni sihat por gelal lo chupi mingna di chok poshen abian chok mission po chose in chok کسیتا اینگیز پیرا دکا جغسینا اچھے حسنیا برسون از که جکس کیون سیوت نین مزد اچھے حسنی کنا دیسویگا السلام علیکم بخشیز اچھے حسنیا سواسن اللہ غزی ران اجو چھری مزرے دیرس دوس پینگ سی اکاشوانی کرگیل سچوڑے ران سکو چس پولا
1: جو بخشیز جو بسان ین تانسا این ریو سیٹیشن دیپارمن لانا شکریہ بید نگا چا دیکس کیون تیرکیون چس لائی ین تانسا شکریہ بید یه دونه میره میاره شکریه نی طرف نه هچه ادی کس که زیره که هنچه اصلا
0: بخشیز چنانی اچه اوزنه ایران برسونه این من ازم سی سقبسنه لنگه ایراده چی جویت بانی که انتیز هم برسوه گچو گچو که فاصل ریک داباد یعن چی چی فاصل ریک چی چی خزاز ریک انتی برسوه چه دونیس کرده چه رسال پا واسه مولنا
1: چی برسوه نه سکیه دی کنه فنکر یون سنپی زمان دا نونم سبزی و ابزی چنگ ده نگمت سوگیه دخصان نخودش از دیگه چی رنگ سبزی و ابزی تب چاس لا سکیت فنکر لینین یو دیا سبزی تب چاس الو تب چاس هنگ چی رو یو دیا سنان لامت سوگیه نتی ناس نا کرو تا بین یو سوگیه دخصان آن یو دیا ناس نا کرو تا بیدیا خودش از دیا یا نمچو میون چو سختی نگا چا نخصان ری یو دیا نمچو کتو یونا کارگونی که کامیون چاس بوز نخصان ریک چه دیا یا نا باقی نگا چا گروه پی چو یو دیا یم چی چو یو غیو یل لا یا گروه پی چو یم چی چو یو چا می دیا دت دیس کون دنیا نو چا سختی چی پرابلم ریو دیا نا دیری زمانه نو نا چی رتون وا تا بی چو یا سن لا نا دون سر یوس من با می چو یا چا می زری چو دی سن لا نونی جان ترجمه مت بنا شخصن خودش از او ترجمه ما با نتس دخسن خودش از دیگه چی رنگ تونگ تا بیدی اگه تیر گون باسی تونگ پر راحت بینگ دیا نیار گوز پا می دیا یه سکیتی کنان اگه چا نسان تا بیدی نسان تونگ دیا نس پین تونگ دیا کرو اگه تی چه دیا اگه تی نزاندوز کامیوت کن لان اگه تی کرو باس چه دیا راشنی پی دخسن توگی من پنگیو آمه دیا اگه چی میگیو آدیا منگیو دان سقبو دخسن سقبو تاب چا تزاندوز کیو مویوت کن لا راشنی پی دخسن راشن پو کامان سون دی کامان سون کامان چانا دخسن می دیا نیار گوز پا می دیا اگه تی لوکوریستون تو خب آرام سیونت کرو یه سنال لا تاپون از من کریک از گرم ریگیا ستونون لا بادش پیل لیان بادل بیتو بادل بسیاریان سومی ریان اتو شیما پین سه انجوکان لاتون ستان اتو یا سوما دیان ریان اتو یا دخسان ادو لوس پمین دویا تا نامزا به باشکاتی نامزا لپسی این مزاری نه ادو با باشکاتی هم این دویا تا انتان از گرمیان تنچاس پیام این دو پیا لکوری استان توسی زابوس پیام پیا زبوس پیونیا خودش از دیگه تی نسان بینچه یعنی دستون لا در اینگه چی لازباری ران تغذیره دخصن اینگه چی یعنی لازباری ران تق تق چینیا ناز کروسه نیما تانسه یعنی شما سه سما پی تب چینیا ستون لا اینگه چی ستون تغذیره ستون لارگونی پی تب سه زگرومنی هر یعنی سجاق چین پول بس زگروم پول بس ناز پی کنان بق پی کنان جاق چین جویا ده نسان لنا ده دنی پزره سکرچو سی پزیتا ده از زربا چوگیا دو زینچی اتاپونی نا ده تاکی پرولا ده نگ زینیو چوگ پا او دو چوشک زرین چی ده اتی راشاری پک نونسی کیون سیو جاگانی چوگ دو سترس مرولوری سترس چوینی چوگیا او بارچی نام دخسان کیون کیون ستی دی اصنا لما نم ده چگ مشتی همی چوگ اتی کرو چا تا بینی چوگیا اتی پی تاکی جم با جو منا یاد تو خشیه تو جو میلیم یاد خسنا چیون چاس بود نگاه تان چیز کامینم چیز کام چانان دوز سکیتان کامری چند دویا یه سکیتی که نزن پون خدا استریت بولن من خسنا زن پون کامری یونو یاس نل نگاه تان ماچی کاچی کنی ساب گانگ زیره کاچی کا دو تو خلا نیساب پگانی تو یا خسنا دو چه میلیم یا برابر

sin tan se las benchi yo te enzeres servason yang grabs piang superintending engineer R&B Kargil joint director chief planning officer Kargil dunay mutalqa mahkamani khakhurun ojuk se yot pin وزیر اعظم نریندر مودی از اسکیا کرناٹک نے تلنگانہ سکس کور بچا سین یما نیمور بچا چکشی کا وزیر اعظم اس بنگلورو اد آرٹ اف لیونگ پہ لونگ ایشنگ اس نگاو گھر یا سومی تقریب پیان کھغلنے میولی آرٹ اف لیونگ پہ مل سے انوک سمر سوس کھن دیہن مندر پلا گزوک بچائن دی وقت وزیر اعظم اس در یوت کھن میما سو نگراف سرگ اپنا حیدر آباد لا سون سے بچا سومی کا حیدر آباد لا لقصو یرگی سی پروجیکٹ روی گزوک نیس میں آردہ انساق اشیخ چا انزرین زر ست گاونی رین پرس ملکارور ستون اور کونہ جیب گیا انزرین سرین سومنات مندر چوکھات امی لردن چن اغا گرم وقت پیکا سومنات امری پر و ملیانو کھون چگیو دی جگمہ کا تقریبی وقت

میون سسمے چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تنے حق پزر تاکی یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

میری می وی کنگا چس آکاش وانی کرگل ناظرین چین وقت سپوت سنی تو ست چوڑن دا سن سوک دیا نام بو آکاش وانی کرگل کنا پروگرام من تون اچانا اجازت سل یجو خدا نار سمانی فقریان جائی ہن.